0: Don José Fernández Alborés, presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre. Moi bo día. Hola. José, estás aí?
1: Sí, sí, estou aquí.
0: Ah, que non te oía, perdona. Vamos a ver, como está ahora mismo o tambre, José?
1: A ver.
0: Óyeme.
1: Hola.
0: A ver. Escoítenos. Vale, perfecto. No, estaba che preguntando que como, cal é a situación ahora mismo do tambre?
1: Do tambre? O tambre está ao 100% da súa capacidade, sin problema ningún.
0: O sea, que non dá máis de sitio, que fai falta máis sitio, non?
1: Sí, o problema que temos en Santiago que falta solo industrial. Porque unha parte importante do solo industrial compono as superficies comerciales.
0: Sí.
1: Entón quedamos en solo industrial de día hoxe. A Xunta está desenrolando un novo polígono, que son os 400.000 metros cuadrados brutos, que serán uns 200 e poucos mil metros cuadrados netos, e están en pleno proceso de facer o desenrolo, porque nos serviría, yo pediríamos a conselleira que en aquel momento levaba vivienda solo, que era Ángeles Vázquez, escoltáranos e o presentar esa ampliación, e ahora mismo están facendo o proxecto, pero claro, nos o que falamos é hai que mirar máis aló.
0: Claro.
1: Eso vai a durar 4 días, por decir algo. Teríamos que estar empezando a pensar, se falamos co Concello, ca Xunta, con Sestur, que hai que empezar a pensar en máis desarrollo de suelo, porque se non Santiago, facer un suelo industrial leva anos, e vamos a quedar cerrados durante anos a implantación de novas empresas.
0: Por certo, ese proxecto de 400.000 metros cuadrados, onde vai?
1: Este proxecto vai a outro lado, vai cerca de Sionlla, por a parte de arriba onde se fixo orbital.
0: Ah, sí.
1: Esa conexión que une Sionlla coa carretera do aeroporto, pois en ese triángulo que fai a carretera do aeroporto, o novo orbital e a autopista e o ferrocarril.
0: Xa, triángulo.
1: Que fai aí en San Marcos.
0: Moi ben comunicado, non?
1: Sí, sí, fantásticamente comunicado, é perfecto.
0: O que pasa é que
1: entra directa a autopista, claro. Nada, e directo salida para a autovía de Lugo, tamén sin problema ningún.
0: O que pasa é que antes de que te rematado xa estará cheo, non?
1: O problema que temos é ese, que son 200 e pico mil metros útiles, co cual estamos seguros que en cuestión de que unha vez que os saquen a concurso, eso desaparece
0: en nada.
1: Bueno. A demanda é moi alta.
0: Mira que se leva anos falando, José, vos desde a asociación tendes máis ben berrado, máis que falar, dicindo, se queremos que Santiago deixe de ser somente, que está, xa está ben, unha cidade de servicios e de turismo, queremos que haya un tecido empresarial, o que hai que buscar ya é sitio.
1: Sí, todos lo temos claro. Urovesa, que era unha gran empresa industrial,
0: sí,
1: que estaba en Otambre, sigue con unha sede social aquí, pero o seu centro de producción se marchou a Valga porque non atopaba suelo aquí. E cando atopou era un precio que en aqueles momentos era inasumible, non?
0: Claro.
1: Outras varias empresas de distintos sectores, logístico, metalúrxico, de moitos sectores, teñen falado con nós últimamente, nos chaman moi a menudo, buscando naves que se podan comprar ou alquilar, que tampouco, que tamén é moi complicado atopalas, Ahora mismo o gran proxecto é Santo Quío, vai acoller a comprar unha nave de o antigo Donus, vai se instalar aí, pero de feito como vai a tardar, sabe que vai a tardar, xa alquilou unha nave dentro do polígono e xa está montando para empezar a montar o seu centro de distribución e depois empezar a obra.
0: Dixo alguén unha vez que burocracia é o arte de convertir o fácil en difícil por medio do inútil. Seguimos sempre con o mesmo problema, non? A puñetera burocracia a hora de desenvolver diferentes proxectos.
1: É complicado, sí. Eu creo que o principal enemigo que temos é a burocracia. É moi complexo conseguir unha licencia, é moi complexo o trato, a tramitación burocrática. Desde a Xunta están apoyando coa Oficina Económica de Galicia, que os proxectos se presenten ali, unha especie de ventanilla única, que iso creo que sería un gran avance para a tramitación, pero o problema das licencias urbanísticas é un grave problema.
0: Por certo, José, que outro dos problemas pois, que vos estades enfrentando, en tanto que empresarios, ti tamén non eres, é a falta de mão de obra, non?
1: Bueno, eso tamén é evidente, que creo que todo o mundo sabe, todos somos conscientes. A xente, hai moitos oficios que non lle teñen cariño, non queren traballar en ese sector, a mí parece ben, pero non atopamos xente para traballar, é complicado, porque hoxendía o incremento de costes que hubo por todas as circunstancias da guerra de Ucrania non é un momento, ahora a guerra de Ucrania ou de Irak, ou como lle que dirán, como lle queramos chamar, que non é guerra, pero é, está condicionando un incremento de costes e encima que non hai man de obra e se encarecen os plazos de financiación de traballos, co cual hai outro incremento de costes indirecto.
0: Claro.
1: As cousas están complicadas e non lle parece que vayan a ir para mellor.
0: E que tal vai o... Porque presentaste a nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia 25-26. Como vai iso? Hai xente para formarse?
1: Vai perfectamente, sí. Igual que os anos anteriores. 100 personas, difícil inserción, e xa temos un montón delas insertadas, e contamos que cumpliremos os objetivos de sobra, como os anos anteriores, en torno a un 65-68-70% de éxito de incorporación desas persoas de difícil inserción ao mercado laboral.
0: Oiche, e de xente que vende fora, hai quen se apunta para formarse e poder traballar?
1: Sí, teñemos varios emigrantes africanos que están en centros destos de... estos centros que están no Monte do Gozo, veñan camiñando hasta aquí, hasta a Asociación do Tambre, a cursos de formación, pues, o mellor creo que hai 8 ou 10, había...
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
1: Sí, é unha labor sorda, que non facemos ruido ningún, pero é unha labor moi importante porque son personas con moi baixa cualificación ou cero de cualificación,
0: sí,
1: que llevamos facendo cursos e vamos formando. Para os reponedores, almaceneros, carretilleros, unha serie de traballos que son difíciles de atopar xente, non necesitan unha gran cualificación, que están funcionando francamente ben, casi non los quitan das mans. Tampouco,
0: sí, claro,
1: se forman, as empresas se preocupan por eles.
0: Sí, porque ademais, José, mentre os formades, estades vendo como se comportan, o sea, facedes unha especie de selección de recursos humanos en directo, xa lleve as maneiras a quen vale e a quen non vale, non?
1: Sí, digo que a inmensa maioría dos que queren traballar, teñen traballo. Hai algúns sí, dos que se incorporan que teñen as súas dúdas de incorporarse ao mercado laboral, pero os que queren incorporarse ao mercado laboral, eu digo que prácticamente o 100% se incorpora.
0: Oixe, e de xente do outro lado do charco, quero dicir, de Sudamérica, ven tamén xente ou non?
1: Tamén temos xente de por aí. De feito, eu conozco constructores ahora mismo que teñen brigadas importantes de traballadores peruanos e están encantados con eles. Están encantados. Antiguamente viñan brigadas, antes da crisis, viñan as carriñas portuguesas cargadas,
0: sí,
1: de todos os fines de semana baixaban e subían. En Santiago había montóns de portugueses e agora prácticamente nada porque teñen traballo ali de sobra. Ese mercado deles desapareceu, entonces
0: claro,
1: está sustituindo con mercados de Sudamérica.
0: Eu acórdome, me parece que foi o alcalde de Lalín, que unha vez dixérame que faltaba lle tanta xente ali que colleran uns cuantos empresarios e marchara, me parece que fora a Perú tamén, para buscar xente que veña xa cun contrato de traballo na man, un sitio onde vivir para a familia inteira. Esas son as iniciativas que moitas veces temos que facer, non? Porque senón...
1: Sí, de feito, cando este ano estuvo o consellero de emprego,
0: sí,
1: en Otambre, dando unha serie de melloras que promovía a Xunta, unha delas era que van a dar axudas ás empresas que rehabiliten vivendas nun entorno, creo que de 15 kilómetros do rural alrededor da empresa.
0: Sí.
1: Falamos sempre do rural, non falo de Otambre. Que rehabiliten empresas no rural, que rehabiliten vivendas para traballadores,
0: claro,
1: que teñen unhas axudas moi importantes, e os traballadores conseguirían, porque temos o problema da vivenda,
0: claro,
1: así no rural hai moitísima casa semiderruida, semiabandonada,
0: sí, abandonada, claro.
1: Que con una pequeña inversión, a lo mejor 40, 50, 60 mil euros, podes poñela en condiciones de habitabilidad perfecta e alquilar a teus propios traballadores a un prezo máis que razonable. E tes os traballadores na beira do traballo con unha vivenda, que é o grave problema que temos hoxe en día.
0: Como cambiou o conto, José? Hai anos o que facía falta para poder pues montar unha empresa eran os cartos. Agora cartos hai, pero que non hai xente.
1: Sí, agora a tecnoloxía aina tamén.
0: Tamén, pero, tamén, sí.
1: Falta personal humano. Eso, o capital humano para mí é fundamental en unha empresa.
0: Hombre.
1: A pesar de inteligencia artificial e todo o que
0: nada, queramos. Nada, bueno.
1: Habrá empresas que sí, que podan traballar en remoto e moitas cousas, pero hai moitas empresas que ten que ser man de obra directamente, e o cual carpinterías, todo o que se nos ocurra, albañiles, etcétera, etcétera, un montón de empresas, ferreiros, misilleras metalúrgicas, son necesarias personal a pé de obra ou a pé de fábrica. Entón, eso é un vai a ser un mercado que eu creo que vamos a ir cada vez a peor.
0: O que pasa é que habrá que facer alguna cousa para que, por lo menos para que se poida parar esa sangría, porque senón paralizamos o país.
1: Bueno, desde a Xunta, por exemplo, en Galicia, están fomentando moitísima formación profesional.
0: Certo.
1: E hai moita xente que se está dando conta que unha salida moi importante, moi ben remunerada hoxe en día coa formación profesional. Que colles rapaces en prácticas, unha gran parte de esa se queda na empresa onde fan as prácticas.
0: Sí. Eso, decíame un día unha cousa curiosa aquí, falando con el, co conselleiro de Educación, con Román, decía el que, curiosamente, cerca dun 30%, un de cada tres alumnos de formación profesional son licenciados universitarios que non topan traballo.
1: Sí. O problema é ese que tanto falamos de formación, e resulta que lo que hai, hasta hai nada, informática era unha gran maravilla. Había unha demanda tremenda, ahora estamos vendo que din que a inteligencia artificial está sustituindo unha parte importante do traballo dos informáticos. Entón, sin embargo, os fontaneros, electricistas, mecánicos, chapistas, eso non hai maneira de inteligencia artificial de sustituirlos. E ahora mesmo hai unha crisis tremenda nos talleres de coches, para tanto como mecánicos como chapistas.
0: Moi certo.
1: É que, ademais, carpinteros de madeira, de aluminio, claro. Fontaneros, electricistas, co cual xa digo, todos os rapaces que fan prácticas, a inmensa maioría se quedan xa na empresa que fan as prácticas.
0: Decíame tamén o conselleiro que no caso da FP Dual, que é xa un capítulo importante dentro da formación profesional, que ten unha empleabilidade por riba do 95%.
1: Sí. O que pasa é que FP Dual está un pouco máis pensada,
0: sí,
1: entre comillas, para grandes empresas. Nós temos unha relación moi boa con Román, está facendo unha labor, desde meu punto de vista, moi boa. Faltanos que esa formación dual chegara ás pymes.
0: Claro.
1: Porque, mal que nos pese Galicia, o que se move son pymes.
0: Claro. Un 90% do tecido empresarial.
1: Sí, o que hai, o 90%
0: claro,
1: son pymes. Entonces hai un punto débil que xuntar tres pymes do mesmo sector para que se monte un FP dual con 10 traballadores é complicado, porque somos cada un é moi seu da súa empresa, e non acordos con empresas, competencias, somos non estamos moi abertos a esas cousas.
0: Temos minifundismo empresarial tamén, non?
1: Tamén.
0: Vai,
1: hai que reconocer puntos débiles que temos en un DLS.
0: En fin, habrá que seguir traballando no asunto, porque vainos moito nesta loita. O mellor hai que empezar por, primeiro, liberar sitio donde poder montar novas empresas. Segundo, formar xente para que esas novas empresas poidan botar a andar. José Fernández Albores, presidente da Asociación dos Empresarios do Tambre. Como sempre, un placer falar contigo, unha aperta moi grande e a seguir traballando, que non che queda outra.
1: Gracias a vos, un saludo.
0: Hasta logo, guiño. E ustedes non se muevan, que acabamos de empezar a mañana. Vamos a contarles máis cosas, pero lo vamos a hacer despois de unha pausita para publicidade. Hasta ahora mismo.
2: A Luis Por. Aluminios Hispano-Portugueses ha patrocinado esa empresa en Galicia.